0: Celjanskoj Mariji v Hrvatski Židan. Putujuća Celjanska Marija je u zadnjem letu boravila u seli on kraj granice, naime u Hrvatskom Židanu, Undi, Plajgoru, Kisegi i Prisiki. Ova sela su primila 30 hodočasnih grup, javlja hrvatska redakcija ORF-a. Oko 80 vjernikov iz Hrvatskog Židana i okolišnjih hrvatskih sil tjeru se sa štatuom putujuće Celjanske Marije zutra piše odpraviti na put u Celje da predaju štatu na naslednike. Svetačnu oproštajnu mašu je služio biškup Egidije Živković. Testiranje novoga prometnog koncepta na Mataštovskoj ulici. Na Mataštovskoj ulici u Železnu se aktualno testira novi prometni koncept. Izmed kružnih prometov na jednoj od najvažnijih ulaznih cestov u glavni grad postoji samo jedan kolnik po smjeru. Cilj je da promet teče ravnomjernije i da se tako smanju svakodnevne gužve ispred kružnih prometov.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
4: 9 sati i 3 minute, želim vam dobro i lipo jutro. Za sada je ono oblačno, 21 stupanj imamo u ovom trenutku. U nastavku dana računajte naravno i sa višim vrijednostima, temperature rastu do najviše 26, ali računajte i sa sve više oblaka koji će sa sobom donijeti i kišu i padalinu, na jugu čak i nevrime. Vjetra će uz to biti dosta jakoga, a temperature, kako rekoh, danas do najviše 26 stupnjima, ponovno, dakle, ugodno ljetne. Um 9 Uhr 3 ist es bewölkt bei 21 Grad. Es machen sich im Tagesverlauf immer mehr Wolken bemerkbar. Sie schatten dann den Sonnenschein zunehmend ab. Außerdem ziehen von Südwesten her Regenschauer auf, die sich bis zum Nachmittag auch in die nördlichen Landesteile ausbreiten können. Im Süden steigt auch die Gewitterneigung ein wenig an. Dabei kann punktueller Starkregen nicht ausgeschlossen werden. Der Wind aus südlichen Richtungen weht im Norden und Mittelburgland zeitweise mäßig bis lebhaft. Sonst ist es abseits von Gewittern lediglich schwachwindig. Tageshöchsttemperaturen heute bis 26 Grad am höchsten.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Schon ist wieder eine Stunde vergangen. Schön, dass Sie noch dabei sind. Gemeinsam drehen wir die nächste Runde im Memo-Magazin bei Radio Mora mit Musikinfos und allem, was heute so wichtig ist. Glazba je i u ovom satu, dakle, ono što ima glavnu riječ. Uživate uskoro u hitovima na više jezika, uz to slušate više i o temi dana. Dakle, fešta kod Panuniše Tafel, njihova ljetna fešta. Ja vam želim dobro jutro, schönen guten Morgen, wünscht Jelica Saček.

0: Успех малоборештовских кегляшев у Вараждину. Суботу је кегляшка момчат СКЦ Малоборештов добила посебан турнир у Хрватској и то у Вараждину. Били су успешни у Шпанцир-купу натицање кога одржавају приликом истоимене феште. Организира га кегляшки клуб «Железничар» из Вараждина. Varaždinci i Maloboreštovci imaju ju leta dugu prijateljsku vezu. Maloboreštovac Martin Janić je bio najbolji pojedinac u turniru.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: I do jaraš jelentiša GIUS 4 Austria tol.
4: 10:03, dobrodošli u program Radija Mora. Trenutno je oblačno i temperatura je dostigla, odnosno došla do 22 stupnja. U nastavku dana možete očekivati da najviše 26, eventualno 27, tamo gdje je nešto malo više sunca, i 28. Ali ipak bi tijekom dana trebalo prevladavati, dakle, oblačno vrijeme, sunce će se pokazati tek tu i tamo. Na jugu čak možete očekivati i nešto malo nevrimena, pljuskovi i padaline tu i tamo, ali u manjim količinama i manjeg intenziteta. Zato bi trebalo biti vjetra, i to sa juga nešto jačega u svim predjelima Gradišća. Heute viele Wolken, das sehen wir jetzt im Moment hier bei uns um 10.04 Uhr ist es bewölkt bei 22 Grad in Oberpullendorf. Wechselnd bis stark bewölkt geht es weiter. Die Sonne zeigt sich nur vorübergehend und gelegentlich kann es ein wenig regnen. Im Nord- und Mittelburgenland weht für einige Zeit lebhafter Südostwind. Im Süden ist der Wind meist schwach. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen 21 und 26, eventuell 27, mancherorts sogar 28 Grad. Am wärmsten ist es dabei im Nordburgenland.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Eine Stunde ist vorbei, die neue Stunde startet. Vielleicht ist der erste Kaffee schon leer, der Weg zur Arbeit schon geschafft oder der Tag gerade erst richtig gestartet. Egal, wo Sie uns hören, was Sie tun, bleiben Sie dabei. Hier ist der Radio Mora mit der dritten Stunde unseres Memo-Magazins. Dobro jutro, dobrodošli u Radio Mora programu Živo u još jednom satu našeg Memo-magazina. Sa vama je danas u programu Jelica Saček. Ugodnu zabavu vam želim uz naš većjezični program, a muzički idemo odmah većjezično sa Dubioza kolektiv.
5: Program vlade stane na strancu formata A4.
6: Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
7: Da li vjerujete federalnom vladu?
8: Ne vjerujem. Šare